0: Ты панай.
1: А вылети.
2: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Nā reira i ki te koutou e hara e nei, te mātanga reo noe hoe, Huama, he ka mā, ka mau kei te wehi te taha whakaari. Engari, Huama, utonu ki o koutou tūru, hādea nei i te mea, he whakatā e hādea ki nei. Engari, kau e ware ware, hoki ora mai, Huama.
3: Ai, he whakatā, nā reira.
2: Anon, anon hei, omaroa.